phong cam ha cho tôi nó các bạn này ham giấc mơ yapori tàu chân gỗ trên tiền này phong này ôn chân tôi này có bực bận đó anh này các bạn này tàu đi bước xong bận đó ao ấy lấy tôi sáu trăm point được mấy cái hertz số sáng tiền hai hai năm bảy cái tàu cái xe cốc xe lấy bên này sáu trăm point bận đó thế bây giờ nó mất anh robot sáu point bị chăng tới tiền nó bận đó sáng chăng cái này nhỉ khắc lấy nó cho tôi nó các ham cần tôi nói này ao phong này Salkasang jorao hanya hai nang baik kerana bagi

0: hoi đi ha tờ tờ khai chừng ra cha một list na lại ha tờ khóc cho sao bắt đầu này nè hello
1: hello mẹ đang ở cái gì
0: ăn cái
1: cơm thái gì cả acha nó mất anh ngang u bahar nè ra
0: đó ừ
1: ừ ô ham mình đi biết yar kia nè mo mo ha bắt ra bắt cứ tụm thì à đi tụm hai đi đi sao mình khóc hay ông ra đi đi
0: đó đó ham bây giờ anh giờ là tao hàng cái black hay nè đó ham bây
1: tao mang bao cái hàng ofthan sadaman ba ke tsa kam sagmin
0: da ko kare ang tobu or chamung ne list jong nar ba khang ke tobu jora tong khang ke ang nong ne chamung no ple khai nai ang ke shab tong nai ke na hello hello
2: hello
0: in di burga ham
2: di
0: burga ham bai na asu kor khai mani ekol mali bai da ko kare tang le ma khana bla sa si ti
2: Ego,
0: rich em
2: mặt hình dạng hiệu quả của mình. Đồ bỏ rich em mặt? Anh kia, ego,